dată. 3, 2, 1. Tu și Eco FM. Echilibru ecologic

0: publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
3: Banii vin, banii pleacă. Tu te ia-ți o gumă, ia-ți o jack, bro. Banii vin, banii pleacă.
2: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
4: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: 6.000-1.000. Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1.000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Live hituri legendare precum

0: 0758-555-113. Cuture. Vacanțe care îți fac bine.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficient această sumă?
6: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
7: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
8: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
4: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
11: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
14: Eco Start la Eco FM.
11: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prieteni, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Este ora 8 și 9 minute. Alex Nistiriuc alături de voi. Deci astăzi vom avea un matinal de minune, un Eco Start de vis, prieteni, cu multă muzică bună, informații, știri și desigur astăzi poate mai oferim două bilete pentru concertul lui Ricky Martin din data de 12 iunie din Chișinău. Deci, prieteni, eu vă îndemn să rămâneți alături de noi. Am pregătit și horoscopul. Desigur, nu va lipsi nici buletinul meteo, nici calendarul zilei. Vă spun, bună dimineața, să înceapă EcoStartul!

0: Prada, n-am ascultat Snap, ascultați Eco Start pe frecvențele postului de radio Eco FM, dragii noștri. Eu vă îndemn să rămâneți alături de noi pentru că în cele ce urmează vine buletinul meteo, deci vom afla ce ne promit sinopticienii pentru ziua de astăzi. Deci, dragii noștri, urmează buletinul prognoza meteo. Pentru ziua de astăzi, pe întreg teritoriul țării sunt așteptate averse puternice, inclusiv cu descărcări electrice, potrivit prognozei meteorologilor. Maximele termice vor varia între plus 19 plus 24 grade Celsius, iar cele minime între 12 și 17 grade. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă de 27 km pe oră. Umiditatea aerului va fi de 80%. La nord, termometrele vor varia între temperaturile cuprinse între 12 și 19 grade Celsius, în sudul, în centrul țării și în capitală temperaturile vor varia între plus 15 și plus 22 grade. În sudul țării temperaturile vor fi cuprinse între 17 și 24 de grade.
1: Co-Start. Gândim curat, trăim smart.
2: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Prietenul, rămânem cu dragostea și desigur rămânem cu calendarul zilei, pentru că vine calendarul zilei în cele ce urmează, este ora 8 și 20 de minute.
1: Calendarul zilei.
0: În anul 1880 se naștea scriitorul și publicistul Tudor Arghezi, iar în 1904 la Paris era înființată Federația Internațională de Fotbal, pe scurt FIFA. Anul 1921 se naștea fizicianul Andrei Saharov, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, militant al drepturilor omului. 1932 se naștea scriitoarea Ileana Vulpescu, iar în 1960 se naștea actrița Anda Onesa. În 1987, România cucerea 10 medalii la campionatele europene de gimnastică de la Moscova, unde Daniela Silivaș s-a întors cu 4 titluri continentale. În 1991 murea Ioan Petru Culianu, istoric al religiilor și scriitor. Anul 2005, Luminița Anghel și trupa System obțineau locul al treilea la concursul Eurovision găzduit de Ucraina. În 2005, Muntenegru decidea prin referendum separarea de Uniunea Statală cu Serbia, iar în 2014 sezonul coridelor începea în Spania cu 3 toreadori grav accidentați de tauri. Anul 2015 la New York își deschidea porțile muzeul dedicat memoriei celor aproape 3.000 de victime ale atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001. Anul 2016, o chitară dăruită de Elvis Presley de tatăl său. În anul 1969 era vândută la licitație pentru suma de $334.000. Anul 2017, Simona Halep rata titlul la Roma, fiind învinsă de ucraineanca Elina Svitlionova. În anul 2018, încetat din viața academicianul Mircea Mariță, matematician și diplomat de carieră. Prietene, acesta a fost buletinul, acesta a fost calendarul zilei pentru astăzi, 21 mai. Eu vă doresc să rămâneți în continuare alături de noi. Vine Rihanna cu Russian Roulette.

0: Публицитате.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Velea! Spike!
5: Banii vin, banii pleacă! Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă! Banii vin, banii pleacă!
4: DJ din România și Moldova! Un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md. 06.000-1000.
6: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
9: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
10: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
11: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
7: A fost un mesaj de interes public.
12: Hei, putem vorbi?
13: Cine?
12: Eu sunt afacerea ta.
13: Ok, asta e ciudat.
12: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
7: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
14: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
7: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.

Prieteni, avem trecute 40 de minute peste ora 8. Spune bună dimineața, le reamintesc celor care ne ascultă și informez pe cei care tocmai s-au conectat pe frecvențele postului de radio Eco FM. Prieteni, ascultați Eco FM, ascultați matinalul postului nostru de radio. Vă spun bună dimineața și desigur mergem mai departe cu predicțiile astrale, vine horoscopul. Dragii noștri, începem cu berbec. Berbecii ar putea aborda cu superficialitate o problemă de familie. Partenerul de viață poate avea o opinie importantă în această privință. Este esențial să manifestați mai multă empatie față de cei din jur. Taur, nativii taurii prețuiesc foarte mult intimitatea, vă retrageți într-un mediu unde vă simțiți protejați și în siguranță. Este crucial să alegeți cu grijă persoanele cu care colaborați. Gemenii sunt destul de secretoși în relația cu cineva de la locul de muncă. Nu doriți să împărtășiți nimic nimănui, aveți lucruri pe suflet care vă neliniștesc. Racii trebuie să fie atenți la anturajul din care fac parte, nu irosiți timp prețios cu prietenii care poate să vă influențeze negativ, concentrați-vă pe ceea ce aveți de făcut. Aceasta este prima parte a horoscopului. Bună dimineața, vine Roxette.

Prieteni, este important ce amintiri veți avea și față de ziua de astăzi. Sper să aveți o zi cât se poate de frumoasă astăzi, 21 mai 2026. Continuăm cu predicțiile astrale pentru Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leulei sunt sfătuiți de astăzi să-și îndrepte atenția mai mult spre familie. Aveți grijă cum vă împărțiți timpul, pentru că cei dragi au mare nevoie de voi acum, spun astrele. Fecioare, fecioarele pot solicita o sumă de bani de la cineva apropiat, însă este indicat să evite împrumuturile astăzi. Investițiile nu sunt recomandate. Balanță. Nativii Balanță pot manifesta sentimente superficiale, oamenii își pot schimba impresia despre voi, iar acest lucru poate cauza dificultăți în relația de cuplu. Scorpion. Scorpionii sunt cam nervoși și ușor irascibili. Puteți avea parte de o ceartă cu cineva care vă judecă faptele, iar voi țineți neapărat să aveți ultimul cuvânt în conversație. Următoarele patru zodii, doar peste o piesă. Bună dimineața!

Prieteni, bună dimineața, vă spunem, am intrat în cea de-a doua oră, vom continua cu știri de actualitate, deci rămâneți pe frecvențele noastre. Iată și prima știre, președintele României Nicu Șordan continuă și astăzi consultările oficiale pentru desemnarea noului premier. Au fost invitați la Palatul Cotroceni parlamentari din grupurile Uniți pentru România și Pace, Întâi România, precum și cei neafiliați. Discuțiile au loc după ce la începutul acestei săptămâni șeful statului român s-a întâlnit cu reprezentanții partidelor și formațiunilor politice parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru, însă consultările nu au dus la niciun rezultat. Președintele Nicu Șordan spunea că va continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă pro-occidentală. El a făcut un apel public subliniind că este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate și de maturitate și să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun pentru cu formule concrete și propuneri viabile. Prieteni, 9 minute peste ora 9, vine Roxette cu piesa Infinit.

Prieteni, ascultați Eco Start la Eco FM, este ora 9 și 16 minute, continuăm cu știri de actualitate. Memoria eroilor români căzuți pe câmpul de luptă va fi comemorată astăzi, 21 mai, în cadrul unui ceremonial militar religios organizat la Cimitirul de Onoare al Ostașilor Români din Țiganca, cu prilejul Zilei Eroilor. Evenimentul va reuni oficiale, reprezentanții corpului diplomatic, clerici și participanți veniți să aducă un omagiu soldaților români căzuți în timpul celor de-al doilea război mondial. Ceremonia se va desfășura în intervalul orar 12-13 și va include depuneri de coroane și flori la mormintele eroilor români. Programul evenimentului prevede un cuvânt de deschidere susținut de ambasadorul României la Chișinău, Cristian Leon Țurcanu, și de atașatul român al apărării, precum și de un ceremonial religios oficiat de un sobor de preoți din cadrul Mitropoliei Basarabiei și Episcopiei Basarabiei de Sud. În cadrul ceremoniei vor avea loc și alocațiunea invitaților, urmate de depuneri de flori la mormintele ostașilor români.

0: frecvența noastră, Eco FM.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm cu știri de actualitate. Două alerte cu bombă au fost înregistrate noaptea de 21 mai 2026 la aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău, autoritățile intervenind pentru evacuarea pasagerilor și a personalului aeroportuar. Potrivit poliției de frontieră, prima alertă a fost recepționată la ora 00:31, iar cea de-a doua la ora 4:33. În ambele cazuri, serviciile specializate au efectuat verificări de securitate în incinta aeroportului, însă nu au fost depistate obiecte suspecte sau explozive. Autoritățile au stabilit că alertele au fost false. Conform autorităților, situația a fost gestionată în condiții de siguranță, iar activitatea aeroportului nu a fost afectată. La această oră, aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău își desfășoară activitatea în regim normal, fără întreruperi.
0: Start. Gândim curat. Trăim smart.

0: publicitate.
1: 06.000-1000.
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit, oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems.
1: 06.000-1000.
2: Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
3: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
6: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
7: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
5: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
8: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
9: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
10: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-555 sau pe pagina cna.md.
11: Hei, putem vorbi?
12: Cine?
11: Eu sunt afacerea ta.
12: Ok. Asta e ciudat?
11: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
13: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
2: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems,

0: Eco Start la Eco FM.
1: Prietene, m-am revenit în fața microfonului, continuăm cu știrile de actualitate aici pe frecvențele postului de radio Eco FM. Domeniul turismului va fi transferat către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării în cadrul unui proces de reorganizare instituțională care urmărește integrarea acestuia într-un cadru mai larg de politici publice axate pe dezvoltarea economică, investiții, competitivitatea și promovarea Republicii Moldova. Proiectul a fost aprobat ieri în cadrul ședinței Guvernului. Autoritățile precizează că această schimbare nu afectează componenta culturală a turismului, care rămâne esențială pentru valorificarea identității naționale și a patrimoniului cultural. Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a declarat că transferul are drept scop o mai bună integrare a domeniului turismului în politici economice ale statului, fără a separa dimensiunea culturală a acestuia.
0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.

0: Eco. Fălești 97,6 MHz.
1: Ministrul Energiei Dorin Junghietu a efectuat ieri o vizită de lucru la stația electrică Chișinău și a solicitat respectarea termenului de finalizare al lucrărilor pentru ca linia electrică Vulcănești-Chișinău să poată fi pusă în funcțiune. Potrivit Ministerului Energiei, în caz de nerespectarea termenilor contractuale, există riscul aplicării penalităților prevăzute în contract în valoare de 10% din suma contractului. Pe șantier, ministrul a verificat progresul lucrărilor și respectarea termenilor asumate de contractor, transmite Mold Press. În cadrul discuțiilor cu responsabilii de execuție, ministrul a reiterat necesitatea finalizării până la sfârșitul lunii curente a elementelor critice care permit energizarea stației, iar a celorlalte lucrări până la finele lunii iunie. Ministrul Dorin Junghietu a subliniat că stația electrică Chișinău reprezintă unul dintre obiectivele esențiale pentru punerea în funcțiune a liniei independenței energetice Vulcănești-Chișinău, iar întârzierea lucrărilor afectează lansarea oficială a proiectului. Potrivit reprezentanților companiei, la stația electrică Chișinău continuă lucrările de amenajare a canalelor de cabluri și traversărilor subterane, precum și finalizarea asamblării containerului. Prieteni, rămâneți alături de noi, vine următoarea piesă, stați aproape!
0: Eco FM. Contează ce asculți!

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Prietene, mai avem 8 minute până la ora exactă. Continuăm cu știri. Agenția de intervenții și plăți pentru agricultură a primit 259 de cereri pentru compensarea accizei la motorină la 10 zile de la începerea recepționării solicitărilor. Informația a fost confirmată de Diana Coșalâc, director adjunct al instituției. Data limită de depunere a solicitărilor este 2 iunie, în ceea ce privește termenul în care fermierii vor primi un răspuns final. Diana Coșalâc a menționat că aceasta depinde de procesul de verificare a dosarelor. După examinarea tuturor dosarelor, se va aplica coeficientul liniar al calculului conform bugetului aprobat. Totul depinde de veridicitatea datelor, dar și de fluxul dosarelor care vor fi depuse în ultima săptămână, a explicat aceasta. Banii vor fi acordați pentru combustibilul procurat în perioada 1 martie-31 mai. Dosarele sunt recepționate la subdiviziunile teritoriale ale Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură. Compensarea parțială a accizei se acordă în limita a 200.000 de lei de beneficiar. Suma totală alocată de guvern din fondul de rezervă este de 110 milioane de lei. Prieteni, rămâneți în continuare alături de noi, aici punem punct știrilor. În ora următoare venim cu declarații din prima sursă și poate mai vom mai oferi încă două bilete pentru concertul din 12 iunie al lui Ricky Martin, concertul de la Chișinău. Ce trebuie să faceți, prieteni, pentru a participa la acest concurs? Este foarte simplu. În primul rând, din timp, puneți like paginii de Facebook Eco FM și faceți share postării cu acest extraordinar eveniment. În momentul anunțului răsună, adică a semnalelor, când auziți o piesă interpretată de Ricky Martin sau semnalele de anunț a concursului, sunați în direct la numărul de telefon 022 00 9487. Telefonați și ne spuneți nouă, intrați în direct și ne spuneți nouă piesa preferată a lui Ricky Martin, care piesa care vă place cel mai mult, și automat mergeți la acest concert. Prieteni, eu vă urez multă baftă și desigur să reușiți. Astăzi mai oferim încă două bilete, mai avem de oferit o bilete până în ziua evenimentului. Deci ascultați Eco FM, fiți atenți la momentul anunțului concursului și desigur participați. Eu vă urez multă baftă. Ne reauzim în următoarea oră. Să vină piesa pe care am pregătit-o. Deci Eternity se numește, doamnelor și domnilor, ascultați Eco FM.
0: Eco Start. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
3: Banii vin, banii pleacă.
2: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
4: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
9: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
10: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
12: Ai încercat?
11: Nu.
12: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
13: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
14: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
13: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
15: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
16: Promo la Eco FM.
17: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
16: Promo la Eco FM.
18: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
16: EcoStart la Eco FM.

Domino și Alina Eremia, de nu-mi dai iubirea ta pe frecvențele postului de radio Eco FM. Prede, suntem în cea de-a treia oră, deci dedicăm această oră dedicațiilor din prima sursă. Rămâneți și în continuare pe frecvențele noastre. Dragii noștri, în cadrul ședinței Guvernului,

0: Premierul Alexandru Munteanu a declarat că Republica Moldova și FMI au ajuns la un acord de cooperare pe 3 ani.
1: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se presupui. Eco FM, contează ce
2: ascult. Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional au ajuns la un acord privind un nou program de cooperare pentru următorii 3 ani. Azi dimineața, cu colegii, am avut o ședință de concludere cu misiunea Fondului Monetar Internațional, care s-a aflat la Chișinău aproape 2 săptămâni. Spus mai simplu, asta înseamnă că Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional sunt pe aceeași lungime de undă sau frecvență, cum vă place mai mult, în ceea ce privește direcția economică a țării. Au fost depășite careva concordanțe tehnice și există o înțelegere comună privind reformele, ritmul și prioritățile următoare perioade. Tehnic, în vocabularul Fondului Monetar, această înțelegere se numește Staff Level Agreement și nu este doar sau numai o formalitate automată, ci rezultatul unui efort considerabil. Pentru noi este un semnal clar că partenerii internaționali consideră că Republica Moldova, în primul rând, are o echipă profesională, știe ce face, se mișcă într-o direcție corectă, într-un ritm bun, chiar atunci când circumstanțele externe rămân foarte complicate. Următorul pas este aprobarea acordului de către bordul sau de Consiliul de Directori al Fondului Monetar Internațional.
0: Prietene a fost premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu.

0: Strieco.
1: Anenii noi, 104,4 MHz.
2: Da, prietene, frecvența voastră este frecvența Eco, indiferent pe ce frecvență nu ne ascultați, rămâneți alături de noi. Pentru că noi continuăm cu declarațiile din prima sursă. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a făcut declarații după ședința de guvern de ieri despre situația apei potabile din orașul Băț.
3: Ministerul Mediului este responsabil și ține de resursele de apă, deci vorbim de apa din Nistru. Deja dacă vorbim de apa care este livrată către consumator, vorbim despre obligațiile unui operator care de apă canal, respectiv el are obligația de a asigura că apa care este livrată către consumator este una calitativă și în norme admisibile. Acum am văzut declarația domnului primar, prin care a spus foarte clar că toți indicatorii sunt în normă, mai puțin ceva cu mirosul apei, dar trebuie să ținem cont că acel apeduct sau din același apeduct se aprovizionează nu doar municipiul Bălți, dar și raioanele Sângelei, Florești și Soroca, care nu au menționat despre această problemă. Respectiv, putem vorbi de anumite defecțiuni la sistemul de aprovizionare cu apă și trebuie verificat acest aspect.
4: Vorbim despre infrastructură, dar nu de calitatea apei.
3: Deci, calitatea apei se ia imediat după stația de tratare și până a ajunge la consumator, deci parcurge zeci de kilometri, în dependență de departarea localității, respectiv ar putea exista anumite defecțiuni, fiind un sistem construit încă în perioada anilor 60.
2: Prietene, a fost ministrul mediului Gheorghe Hajder.
0: Din prima sursă, când vrei să afli,

0: publicitate.
1: Hei, putem vorbi?
2: Cine?
1: Eu sunt afacerea ta.
2: Ok, asta e ciudat.
1: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
3: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
3: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.

0: starea ta. Frecvența noastră, Eco FM.
1: Declarații din prima sursă pe frecvențele postului de radio Eco FM. Fără promisiuni electorale, dar curți finalizate. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a făcut aceste declarații la un eveniment de lansare a unei curți reabilitate din sectorul Ciocana.
2: Și cum spuneau toți? Că aceste curți sunt electorale. Că au stricat ăștia bordurile înainte de alegeri și cu asta s-a terminat totul absolut. Înțelegeți? Și noi venim să vă spunem că nu există așa ceva, că toate proiectele au continuat. Și cea mai mare onoare și cinste este că ele au continuat anume după alegeri. Și noi le-am finalizat într-o perioadă când nu există niciun fel de alegeri. De ce? Pentru că avem respect pentru noastre. Îmi cer scuze că a durat mai mult decât a fost posibil și cât ar trebui posibil. Dar ele au fost duse până la capăt. Și curtea noastră este a cincea curte pe care noi o dăm în exploatare. Prima Piciocana, prima din cele 10 Piciocana care urmează a fi făcute. Noi v-am pus baza, v-am făcut locurile frumoase, v-am făcut locurile sigure pentru copii. Aici nu ți-e frică dacă chiar cade un copil, nu pățește absolut nimic. Are loc de sport, are loc de șah, are loc de scrânciop, are loc de joacă, topogane, curtea pentru mașini, curtea pentru cetățeni, scările pentru oameni. O mamă cu un copil astăzi se urcă și intră fără nicio fel de problemă. Inclusiv și problema cu apa, care curgea acolo și erau domni tare nemulțumiți că apa aceea îi lua valul. 36 de ani nu i-o necat, acum e necat și, Doamne ferește, tragedie era acolo. Și au venit și erau tragedii, de parcă sunt necat titane cu o grada asta. Și aceea am făcut-o. Toate le-am făcut. Și curtea de sus, țineți minte, erau două scânduri, doamna Leona. Două scânduri era. Trotuarul acela cu tot cu scară. Două scânduri era. Țineți și o bârnă. Țineți minte cum spergea. Totul s-a făcut. Cu oameni buni, în timp. Noi să ducem moldoveara asta noastră în Uniunea Europeană. Cu schimbări în fiecare zi în bine, cu lucruri făcute în fiecare zi în bine. Pentru că un lucru mare făcut, cum e curtea dumneavoastră, la final, frumos, pe care îl vedem astăzi, asta a însemnat, în realitate, luni de zile de implicare a doamnei Aliona, a cetățenilor, a domnului care a ridicat mâna, care era activ, a colegilor mei, a companiei. Asta a însemnat implicarea fiecărui ca în final să avem acest rezultat.
1: Prieten a fost ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea.

0: Asculți EcoStart.
1: Da, prieteni, ascultați EcoStart, noi mergem mai departe. În contextul unor interpretări apărute în spațiu online cu privire la unele declarații referitoare la piața muncii, ministrul dezvoltării economiei și digitalizării, Eugeniu Smochescu, a venit cu unele clarificări.
2: Vreau ca cetățenii, în primul rând, să înțeleagă că niciodată nu am vorbit despre necesitatea de import a 300.000 de oameni pentru productivitatea în Republica Moldova. Niciodată. Pentru că am vorbit doar de maximumul posibil care putem noi să-l în prezent includem în cifrele noastre de circa de 100.000. Mai mult ca atât, vă dau și alte cifre. Capacitatea biroului de migrație și azil pe an este de circa 16.000 de autorizații a șederii temporare pe teritoriul Republicii Moldova. Iar și pentru cetățeni. Pentru că am auzit asta personal în discuțiile care le-am avut în piață. În altă parte, este o autorizație eliberată temporar pe un an, drept că poate fi extinsă. Este o migrație reglementată. Persoana respectivă nu vine cu familia în Republica Moldova. Persoana respectivă trebuie să părăsească teritoriul Republicii Moldova după expirarea a permisului de ședere.
1: Prietene, a fost ministrul dezvoltării economiei și digitalizării, Eugeniu Smochescu.

0: E timpul să te premiem. Sună acum în direct 022 00 94 87.
1: Let's go!
2: Da, prieteni, let's go! A venit momentul să te premiem. După cum și vă spuneam, atunci când auziți acest semnal, ne telefonați, ați auzit și o piesă interpretată de Ricky Martin. Deci este momentul concursului, unde punem în bătaie două bilete pentru concertul din 12 iunie aici la Chișinău, cu super vedeta Ricky Martin, atmosferul latino în acest moment pe frecvențele noastre. Prieteni, dacă vreți să fiți prezenți la unul dintre cele mai așteptate concerte ale verii, Eco FM îți oferă șansa să câștigi invitații pentru tine și persoana dragă. Ce trebuie să faci din timp? Trebuie să pui like paginii de Facebook Eco FM, de asemenea să faci share postării despre concurs și desigur să stai cu urechea pe Eco FM, pentru că în orice moment poate avea loc acel concurs care îți oferă două bilete la eveniment, precum și acum. Deci noi avem pe cineva pe fir. Este vorba de ascultătoarea noastră, Angela, pe care o salutăm. Îi spunem bine ai venit, salutare, și îți mulțumim că ești alături de noi.
3: Salut, Alex, mă bucur.
2: Deci, Angela, îți dorești să mergi la Ricky Martin?
3: Da, bineînțeles, abia așteptăm ziua de 12 iunie.
2: Deci, cum s-ar spune, ești la jumătate. Dacă ne spui piesa ta preferată, la sigur vei merge la acest eveniment. Deci, ce cântec îți place cel mai mult din repertoriul lui Ricky Martin?
3: Bineînțeles, una dintre foarte cunoscutele lui piese, Living La Vida Loca.
2: Living La Vida Loca, da, da, o piesă care este, hai să spunem, o carte de vizită. Cu cine vei merge la acest eveniment?
3: Nu știu, dacă avem două bilete, vedem, sau cu fiica sau cu soțul. Deja hotărâm.
2: Am înțeles, deja le aveți aceste două bilete.
3: Eu
2: te, eu te felicit foarte mult. Deci vei fi parte acestei energii, acestei atmosfere extraordinare, acestei atmosfere latino din 12 iunie. Vei fi alături, va fi și echipa Eco FM la acest eveniment. Deci poate ne vedem acolo.
3: Da, Angela, abia aștept.
2: Așa, colegii mei au confirmat, da, ai pus like paginii și ai făcut share. Noi îți mulțumim foarte mult pentru faptul că ești pe frecvențele postului de radio Eco FM, că ne asculți, că ne-ai telefonat și pentru că existi. Îți mulțumim foarte mult. Ne vedem la concertul din 12 iunie, ne vedem la Ricky Martin. Eu îți doresc o zi cât se poate de frumoasă și, desigur, felicitări!
3: Mulțumim frumos și vă ascultăm mai departe pe frecvența 95.7 la Eco FM.
2: Da, da, da, da, ce-mi place asta. Mersi, mersi mult, Angela, îmi place foarte mult faptul că avem ascultători, oferim cadouri, o atmosferă extraordinară aici pe final de emisiune. Prieteni, a venit momentul să ne luăm rămas bun de la voi, pentru că aici punem punct ecostartului de astăzi. Mâine de la 8 ne reauzim din nou. Mai avem de oferit 6 bilete pentru evenimentul din 12 iunie, pentru concertul lui Ricky Martin. Deci încă vom avea parte încă de 3 concursuri unde vom oferi câte 2 bilete. Ce trebuie să faceți? Intrați pe pagina noastră de Facebook, puneți like, de asemenea distribuiți anunțul concursului, ascultați postul de radio Eco FM, pentru că în orice moment poate fi declanșat concursul. Cum auziți anunțul declanșării concursului, ne telefonați la numărul nostru de telefon 022 00 94 87 și la sigur veți fi unul dintre câștigători. Vă spun baftă și desigur ne reauzim mâine, numai bine!
0: Asculți Eco, Eco FM.
4: Iar mă nec în tăcerea ta și tu nu spui niciun cuvânt.

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55, sau pe pagina cna.md.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump. Până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
12: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
11: Promo la Eco FM.
9: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

dați și vă dau și vouă. Am energie, am chef de muncă, așa că dacă nu aveți, puteți să luați de la mine. Astăzi vorbim despre moldovenii din diasporă care pot obține cartea de identitate cu semnătură electronică. Mai multe despre asta vă zic în scurt timp. Tot astăzi vă spun și despre SMS-uri, despre scrocii care folosesc identitatea Poștei Moldovei și evident că fură bani, așa că aveți grijă. Și tot astăzi vorbim despre gospodăriile din Cahul care au primit gratuit furaje cu sprijinul guvernului Japoniei. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare alături de Andrei Ursu și Andra. Dai fi în locul meu.

0: Echilibru ecologic perfect.
1: Am revenit alături de voi. Acele ceasornicului arată 11 și 13 minute. Am revenit la voi cu noutăți pozitive pentru mai multe gospodării din Cahul, care au primit gratuit furaje cu sprijinul guvernului Japoniei. Astfel, un număr de peste 283 de gospodării din 33 de sate ale raionului Cahul au primit gratuit o cantitate totală de 88 de tone de furaje. Ajutorul a fost acordat gospodăriilor mici afectate de lipsa furajelor pentru a susține hrănirea animalelor și menținerea șeptelului în condițiile secetelor recurente, informează Mold Press. Suportul a fost acordat în cadrul proiectului Asistență de Urgență pentru atenuarea impactului secetei extreme prin promovarea sorgului și distribuirea furajelor pentru animale în Moldova, finanțată de Guvernul Japoniei. Potrivit Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, anterior, prin același proiect, au fost distribuite furaje în raioanele Aneni Noi și Ștefan Vodă. În total, proiectul a furnizat peste 500 de tone de furaje combinate către circa 1400 de gospodării din 94 de localități, sprijinind securitatea alimentară și menținerea șeptelului în condițiile secetelor. Proiectul, în valoare de 560.000 de dolari, a sprijinit aproximativ 1800 de fermieri prin două direcții principale: distribuirea furajelor și promovarea sorgului ca alternativă rezistentă la secetă. Astfel, peste 250 de fermieri din 21 de raioane au primit semințe de sorg și au participat la școli de câmp pentru a învăța tehnici agricole reziliente. Mai multe informații despre mediu puteți accesa chiar pe site-ul nostru ecofm.md, unde zilnic postăm noutăți.
0: Frecvența care te ține aproape. Ecofm.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Nostoc gelatinos.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este răspândită pe solurile din lunca râului Cogâlnic, mai jos de orașul Cimișlia. Peste hotarele țării se întâlnește în Italia, Germania, Algeria, America de Nord.
0: Habitatul.
1: Solurile de luncă bogate în humus.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în filamente solitare.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea solului din lunca râului Cogâlnic în limitele orașului Cimișlia.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o algă filamentoasă, în condiții favorabile formează colonii de mărimea unei măsline. Specie termofilă. Se reproduce prin diviziunea celulelor, formogonii și spori. Plantă azotfixatoare.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Protecția solului din apropierea orașului Cimișlia.

0: Deșteptarea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Și 26 de minute. Dragi prieteni, să aveți grijă, mai ales grijă mare la SMS-urile despre colete. Escrocii folosesc identitatea Poștei Moldovei. Astfel, Poșta Moldovei avertizează cetățenii despre intensificarea cazurilor de escrocherie realizate prin apeluri telefonice, rețele sociale, pagini web și alte surse online. Instituția spune că escrocii folosesc identitatea companiei pentru a obține bani sau date sensibile de la victime. Potrivit comunicatului, persoanele implicate în schemele de fraudă se prezintă drept angajați ai Poștei Moldovei și folosesc elemente vizuale ale întreprinderii pentru a induce oamenii în eroare. Acestora li se comunică faptul că ar avea de primit un colet, o scrisoare sau alte expedieri poștale. Instituția subliniază că Poșta Moldovei nu solicită coduri primite prin SMS, date bancare, date personale și nu cere transferuri de bani prin apeluri telefonice, SMS-uri, pagini web, e-mail-uri sau rețele sociale. În comunicat sunt prezentate și câteva exemple de escrocherii raportate în ultima perioadă. Într-unul dintre cazuri, interlocutorul pretinde că sună din partea Poștei Moldovei și solicită coduri de confirmare primite prin SMS, adrese sau alte informații sensibile sub pretextul livrării unui colet sau al unei scrisori. O altă metodă vizează persoanele care încearcă să vândă produse online. Escrocii susțin că achită marfa prin internet și că vor primi un curier pentru ridicarea produsului. Victimei îi se transmite un link pentru primirea banilor, însă accesarea acestuia poate duce la furtul datelor bancare. De asemenea, cetățenii pot primi mesaje în care sunt informații că un colet nu poate fi livrat până la achitarea unor taxe suplimentare. Aceste mesaje conțin link-uri suspecte prin intermediul cărora pot fi compromise datele personale sau bancare. Poșta Moldovei avertizează că tentativele de fraudă sunt însoțite de regulă de presiuni și grabă. Escrocii încearcă să sperie victimele, să le ceară să nu discute cu alte persoane și să transmită urgent bani sau informații confidențiale. Instituția recomandă cetățenilor să nu divulge date personale, bancare sau de autentificare, să verifice atent sursa informațiilor și să contacteze poliția la 112 în cazul unor tentative suspecte. Totodată, tentativele de fraudă pot fi raportate și pe platforma cybercrime.mai.gov.md. Aveți grijă nu doar prin platforma sau prin Poșta Moldovei, dar escrocii acum apelează la diferite situații doar ca să vă prindă în plasa lor și să vă fure datele bancare. Nu dați datele bancare, nu dați DNP-ul, nu dați nimic nimănui, pentru că sursele oficiale, deci banca, Poșta Moldovei, nu vă cer așa ceva. Dacă apare ceva urgență, spuneți că vă adresați direct la Poșta Moldovei sau direct la bancă. Iar voi, dragi ascultători, dacă sunteți, nu știu, poate mai tineri, mai ageri, mai folosiți telefonul mai des, anunțați și părinții voștri și bunei care nu știu toate aceste informații, pentru că de obicei ei sunt victima escrocilor și nu doar, credeți-mă că și cei mai tineri care cred că le știu pe toate pot deveni victima escrocilor. Rămâneți aproape, urmează publicitate.
0: Publicitate.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă. 06.000-1000.
0: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merg

0: călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficient această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
1: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Am revenit alături de voi, iar instituția publică Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial va activa sub o nouă denumire și cu o structură reorganizată, după ce Cabinetul de Ministri a aprobat organizarea și funcționarea Centrului Național de Cultură Tradițională. Decizia vizează consolidarea capacităților instituționale și eficientizarea activității în domeniul conservării și promovării patrimoniului cultural imaterial, relatează MultPress. Potrivit noilor prevederi, instituția va avea un nou statut și o nouă structură organizatorică, menite să asigure o repartizare mai clară a responsabilităților și o coordonare mai eficientă a proceselor interne. Reorganizarea are drept scop consolidarea rolului instituției în protejarea și valorificarea patrimoniului cultural imaterial național, precum și extinderea sprijinului acordat comunităților care păstrează și transmit tradițiile culturale. În noua formulă de activitate, centrul va avea un rol mai amplu în susținerea metodologică a caselor de cultură, formațiilor artistice de amatori, creatorilor populari, interpreților și comunităților din mediul rural și urban. Astfel, Centrul Național de Cultură Tradițională, lansat oficial după reorganizare în Republica Moldova. Ne bucurăm că se fac lucruri frumoase și că se investește timp și resurse în tot ceea ce ține de cultura noastră tradițională. Ascultați Eco FM în continuare.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac comun mic.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în centru și la nord. Peste hotarele ei este răspândită în zona mediteraneană a Europei, ajungând până în China, la sud până în nord-vestul Africii, Israel și Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Populează zonele aride, dar și cele împădurite, unde se adăpostește în peșteri și alte cavități subterane. Se întâlnește în apropierea pădurilor, preferând spațiile deschise, pajiștile lungile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară cu efectiv în descreștere.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor, nimicirea directă, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii mari de câteva mii de indivizi, masculii stau împreună cu femelele. În timpul creșterii puiilor se separă. Împerecherea are loc toamna și iarna. Fecundarea se produce primăvara. Femela naște de obicei un pui, hibernează în peșteri și în alte cavități subterane din octombrie-noiembrie până la mijlocul primăverii. Iese la vânătoare seara târziu. Zboară încet, dar iscusit la înălțimi mici, unde prinde insecte de talie mică sau le colectează ocazional de pe substrat.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, păstrarea pajiștilor și a sectoarelor de stepă.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Deșteptarea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Și 56 de minute, Italia sprijină fermierii din Moldova printr-un proiect de 4 milioane de lei. De euro, de fapt, nu lei, euro, deci sunt mai mulți bani. Fermierii din Republica Moldova vor primi sprijin pentru modernizarea producției, procesării și comercializării produselor agroalimentare în conformitate cu standardele europene de calitate și siguranță. În acest scop, la Roma a fost semnat un acord de finanțare de 4 milioane de euro destinat susținerii reformelor din agricultură și dezvoltare rurală pe parcursul următorilor 3 ani. Ne bucurăm și sperăm foarte mult să se dezvolte această sferă cât mai mult și fermierii să poată să își ducă business-urile și tot ce au început într-un mod mult mai ușor. Pentru că depindem noi, țărișoara noastră, foarte mult inclusiv de ei. Rămâneți aproape, fiți eco, ascultați Eco FM în continuare.
0: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
3: Banii vin, banii pleacă. Uite-ați o gumă, ia-ți o geacă. Banii vin, banii pleacă.
2: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
7: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
8: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
5: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
13: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, Experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

0: promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
1: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.
1: Am revenit alături de voi, iar un nou raport realizat de organizații pentru protecția faunei sălbatice și conservarea naturii a evidențiat o creștere puternică a vânzării online de primate pe marile platforme de social media din Statele Unite ale Americii, stârnind îngrijorări legate de traficul de animale sălbatice, siguranța publică și starea animalelor. Astfel, se vând tot mai multe maimuțe pe rețelele sociale, iar acest lucru este alarmant. La fel, potrivit raportului, vânzătorii prezentau frecvent tranzacțiile comerciale drept acțiuni de salvare sau relocare a animalelor, permițând astfel ca anunțurile să rămână vizibile publicului și evitând detectarea. Astfel, aproximativ 60% dintre speciile de primate din lume sunt amenințate cu dispariția, iar populațiile, circa 75% dintre ele, sunt în declin, în principal din cauza pierderii habitatului provocate de activități umane, precum agricultura industrială, exploatarea forestieră și vânătoarea. Experții avertizează că vizibilitatea și accesibilitatea tot mai mare a maimuțelor și, de fapt, a maimuțelor în online ar putea continua să stimuleze cererea dacă nu vor fi introduse măsuri mai ferme de aplicare a legii și politici mai stricte, precum consolidarea legislației federale și îmbunătățirea instrumentelor de raportare a vânzărilor de animale sălbatice pe platforme de social media. Da, interesant. Se vând tot mai multe maimuțe pe rețelele sociale. Oare oamenii își iau maimuțe ca animăluțe de companie? Straniu. Sper că la noi să nu ajungă atât de repede. Nu am împotrivă, dar totuși eu cred că maimuțele au locul undeva în junglă și noi să mergem acolo să le vizităm. Rămâneți aproape, ascultați în continuare Nicoleta Nucă, Amintiri.
0: Asculți Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Nostoc flagelat.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe solul din lunca râului Cogâlnic, lângă orașul Cimișlia. Peste hotarele țării este răspândită pe solurile calcaroase din deșerturile și semideșerturile Chinei și sudul Rusiei.
0: Habitatul.
1: Solurile calcaroase, mineralizate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în exemplare solitare în condiții de umezeală și temperatură 30-35 de grade Celsius. Se dezvoltă masiv, formând colonii compacte.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea solului din lunca râului Cogâlnic.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie filamentoasă, care preferă solurile calcaroase din zonele deșerturilor sau semideșerturilor. Se reproduce prin spori, hormogonii și divizarea celulelor. Plantă azotfixatoare.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea solului pe care se dezvoltă alga.

0: Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Am revenit, ascultați Ecologica cu Irina Suruceanu. Este cool să fii eco. Domeniul turismului va fi transferat către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării în cadrul unui proces de reorganizare instituțională care urmărește integrarea acestuia într-un cadru mai larg de politici publice axate pe dezvoltare economică, investiții, competitivitate și promovarea Republicii Moldova. Proiectul a fost aprobat în cadrul ședinței guvernului. Autoritățile precizează că această schimbare nu afectează componenta culturală a turismului, care rămâne esențială pentru valorificarea identității naționale și a patrimoniului cultural. Ministrul Culturii a declarat că transferul are drept scop o mai bună integrare a domeniului turismului în politicele economice ale statului, fără a separa dimensiunea culturală a acestuia. Astfel, turismul este integrat în politicile economice ale statului, domeniul trece la Ministerul Economiei și Digitalizării. Turismul este unul dintre sectoarele cu potențial important de dezvoltare în țărișoara noastră, fiind strâns legat atât de economia națională, cât și de promovarea imaginii țării peste hotare. În ultimii ani, autoritățile au încercat să valorifice patrimoniul cultural, vinicol și rural ca principale repere de atracție pentru vizitatori.
0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: frecvența noastră, Eco FM.
1: Am revenit alături de voi și deja cunoașteți că Bulgaria a câștigat finala Eurovisionului și deja mai multe orașe își dau candidatura și vor să găzduiască Eurovisionul 2027, care va avea loc la anul viitor, evident că în Bulgaria, dar cel mai probabil consider eu că va fi în Sofia. Totuși, mai multe orașe și-au dat candidatura și chiar vor să organizeze Eurovisionul. Vedem, încă nu avem o decizie concretă, dar cel mai probabil va avea loc în Sofia. Totuși, ce înseamnă Bangaranga? Deci, refrenul care a făcut furor și care, evident că această piesă va fi hitul verii, hitul anului, pentru că a câștigat Eurovision. Dacă să fiu sinceră, inițial mie nu prea tare îmi plăcea această piesă, parcă nu mi-a dat așa mare, nu știu, ceva care să-mi placă sau să vreau să o votez. Mie mi-a plăcut și Cipru și alte state, dar Republica Moldova, evident că mi-a plăcut enorm, dar noi nu am putut să votăm, deci România la fel mi s-a părut o prestație foarte, foarte bună și îi felicităm pentru ceea ce au făcut la Eurovision anul acesta, pentru că chiar au venit așa, au revenit și ei ca noi în forțe frumoase. Dar să știți că odată ce ascult Bangaranga, de aia încep și eu a dansa și deja îmi place această piesă și îmi dau seama că chiar a câștigat pe merite. Vorbeam și aici în studio că, nu știu, a cântat-o așa de frumos încât parcă era, nu știu, parcă o ascultai pe YouTube sau oriunde în altă parte, parcă nu era cântată live, deci respirația nici nu se auzea, nimic, adică atât de curat a cântat-o această interpretă Dara. Și o felicităm, evident. Totuși, ce înseamnă cuvântul Bangaranga? Să știți că este împrumutat din argoul jamaican și se referă la o agitație sau o dizordine veselă, dar și la rebeliune. Acest sentiment pe care îl simte fiecare în momentul precis în care alege să se lase ghidat de iubire mai degrabă decât de frică, a explicat cântăreața potrivit declarațiilor sale. Deci este o melodie pe care artista în vârstă de 27 de ani o vede ca un imn al petrecerii și al emancipării. În ciuda originii sale semantice, îndepărtate de Bulgaria, melodia cu ritm captivant se bazează pe tradiția bulgară. Artista spune că titlul piesei este inspirat și din ritualul ancestral al cucherilor, în cadrul căruia bărbați îmbrăcați în costume împodobite cu clopote grele și măști de animale din lemn alungă spiritele rele prin zgomot și dansuri frenetice. În timpul spectacolului lui, artista în vârstă de 27 de ani a reușit să transmită cu succes atmosfera frenetică specifică piesei, zic eu, grație unei coreografii într-o punere în scenă care elibera corpurile. Deci, tot Dara a spus că munca sa înseamnă să fie pe scenă, să-și deschidă inima și să strălucească, evident, din toată inima. Deci, Bulgaria, care nu a participat la Eurovision în ultimii 3 ani, din motive financiare, va găzdui întreaga Europa anul viitor. Și, evident, ascultăm în continuare Dara Bangaranga.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Porumbac dolbina.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este răspândită în Ucraina, estul României, estul și sudul Bulgariei, nordul Greciei, vestul și sudul Turciei, nordul Siriei, în Israel, nordul Irakului și în nordul Iranului.
0: Habitatul.
1: Locurile destul de umede și luminoase, precum și pădurile cu arbori de frase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Nu sunt cunoscuți.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Pe parcursul anului, specia dezvoltă 2-3 generații. Adulții zboară din aprilie-mai până la începutul lunii septembrie. Larvele se hrănesc probabil pe specii de Fraxinus. Este o insectă puțin activă, adulții zboară doar pentru o scurtă perioadă după căderea nopții, de obicei destul de aproape de sol.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea biotopilor caracteristici, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în ecosistemele forestiere.

0: Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Am revenit alături de voi, dragi ascultători, ascultați Ecologica cu Irina Surucianu și în această zi minunată. Și dacă poate este ora 13 și nu știți ce să mai mâncați, ce să mai faceți, ce să mai gătiți, vin eu cu câteva recomandări. Deci, în primul rând, prânzul este foarte important pentru starea noastră de bine și este bine să îl luăm la o anumită oră. Deci, ca de exemplu, prânzul ideal se ia în mod normal între orele 12 și 15, iar nutriționiștii recomandă intervalul 12-30-13 sau la aproximativ 4-5 ore după micul dejun pentru a menține energia stabilă și a evita supraalimentarea la cină. Deci, este bine, deci, să respectăm aceste recomandări și să nu sărim peste toate trei mese. Deci, industria dietelor și conceptele care se contrazic între ele ne fac adesea să nu mai știm ce e bine și ce e nu atunci când vine vorba despre alimentație. Așa că să știți că este bine să faceți ceea ce simțiți voi, dar să respectați anumite reguli. Deși mulți tind să simtă că ceea ce mâncăm are un impact mai mare decât ora la care mâncăm, să știți că este important să ne amintim că corpul nostru digeră alimentele diferit în diferite momente ale zilei. Multe dintre aceste fluctuații zilnice sunt legate de ritmul circadian, ciclul care ne moderează tiparele somn-veghe pe parcursul a 24 de ore. Cu alte cuvinte, este ceasul intern al corpului și reacționează în primul rând la schimbările intensității luminii. De obicei ne gândim la ritmurile circadiene ca la ceva care afectează cât de obosiți sau energici ne simțim, dar ele influențează și alte procese fizice, mentale și comportamentale din organism, inclusiv alimentația și digestia. Orele de masă influențează și ele ritmul circadian, astfel obiceiurile noastre alimentare și ritmurile circadiene interacționează în mod constant. Deci să știți că este bine să luați masa până la 13:30. Haideți 14. Bine, eu dacă finalizez orele la 14, ajung să iau prânzul la 15, ceea ce nu este rău, așa m-am obișnuit și contează să nu săriți peste mesele principale. Așa că, prieteni, aveți grijă și dacă acum mâncați și ne ascultați, poftă bună vă dorim!

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000, 1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
1: A fost un mesaj de interes public.
5: Hei, putem vorbi?
6: Cine?
5: Eu sunt afacerea ta.
6: Ok, asta e ciudat.
5: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
1: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: 13:09, mai petrecem o oră frumoasă împreună. Și vă spuneam că dacă poate deja pe parcursul zilei cineva v-a stricat dispoziția, poate ați primit o veste nu prea bună, am venit la voi cu top 5 recomandări ce să faceți ca să vă ridicați buna dispoziție. Fă o plimbare în parc, deci o scurtă plimbare prin cel mai apropiat parc sau orice alt spațiu verde poate ajuta la îmbunătățirea stării de spirit. Mersul în natură stimulează producția de hormoni ai fericirii, mesagerii chimici care ajută la reglarea dispoziției. Deci o plimbare de 10 minute poate crește fluxul de sânge către creier și te poate energiza, reducând senzația de oboseală. Mersul pe jos poate ajuta de asemenea la scăderea nivelului hormonilor de stres din corpul tău și poate determina eliberarea de endorfine, hormoni care pot reduce stresul, durerea și disconfortul. Desigur, și lumina soarelui are beneficii. A petrece doar 10 sau 15 minute la soare poate declanșa producția de serotonină împreună cu mai multe endorfine, ceea ce face o doză mare de substanțe chimice care îmbunătățesc starea de spirit. Deci dacă vă simțiți așa mai tristuți după muncă, mergeți 10-15 minute într-un parc liniștit să auziți cum ciripesc păsărelele. Nu uitați să râdeți, există un motiv bun pentru care atât de mulți profesori și alți vorbitori publici au tendința de a-și începe discursul cu o glumă sau o remarcă spirituală. Râsul într-un grup poate ajuta la ameliorarea tensiunii și poate face ca toată lumea să se simtă mai energizată și adesea mai conectată. Râsul funcționează și la nivel individual. Dacă te simți puțin anxios sau stresat de ceva, să zicem, o prezentare la locul de muncă sau o discuție intensă cu cineva drag, umorul te poate ajuta să scapi de tensiune. Încearcă și aromaterapiei, deci simțul mirosului poate comunica direct cu amigdala cerebrală, o parte a creierului care ajută la reglarea emoțiilor. De aceea parfumurile care declanșează amintiri pozitive sau nostalgice ajută adesea la ameliorarea tensiunii și anxietății. Conexiunea dintre creier și simțul mirosului poate ajuta de asemenea să explice de ce lucrurile care miros bine te pot face să te simți mai bine. Deci, da, mirosiți floarea preferată, liliacul, bujorul preferat, mai ales că acum au înflorit și florile de primăvară. Cere sau oferă-ți o îmbrățișare. Este complet ok să apelezi la oamenii din viața ta pentru sprijin fizic și emoțional atunci când ai dispoziția mai proastă și alte frustrări. S-ar putea să știi deja că îmbrățișările și alte forme fizice de afecțiune îți pot determina corpul să elibereze oxitocină și să te ajute să te simți mai aproape de cei dragi. Deci, poate că începi brusc, nu știu, să te simți trist, copleșit sau pur și simplu dărâmat la locul de muncă sau într-o mulțime de oameni pe care nu-i cunoști, o îmbrățișare de susținere pare exact ce ai nevoie pentru a-ți îmbunătăți starea de spirit, dar nu există nimeni în jur care să facă asta. Nu nimic, îmbrățișează-te tu pe tine. Putem să facem asta. Așa, ascultă muzică în timp ce faci curățenie, așezi, nu știu, documentele la birou sau ce mai faci tu acolo, ascultă muzică bună, ascultă Eco FM și te vei simți cu siguranță superb. Îți spuneam că muzica, de fapt, îți oferă o mulțime de avantaje. Ia

0: reduce stresul și tensiunea, reduce anxietatea. La fel, îmbunătățirea concentrării în unele cazuri te ajută să fii mai concentrat la muncă și asigură funcții sănătoase a creierului, inclusiv o mai bună memorie când ascultăm muzică. Să facem și un bine cuiva, deci asta la fel ne va face și nouă bine, pentru că când facem ceva frumos pentru o altă persoană, simplu, da, ar putea, nu știu, să o îmbrățișăm sau să-i oferim o cafea sau orice altceva, așa, te simți și tu mai bine pe sufletelul tău. Dar nu uita, dacă starea ta de spirit are nevoie de un mic ajutor din când în când, nu-ți face griji, este absolut normal. Dar dacă, nu știu, tristețea persistă în fiecare zi, în fiecare zi ai gânduri foarte grele, atunci este bine să consulți un medic specialist. Știți cum, când ne doare mâna, piciorul, mergem la doctor. Așa și sufletul. Când ne doare sufletul, ascultăm Eco FM și mergem la un terapeut. Dar sper să nu aveți nevoie de asta, dar în cazul în care, nu știu, ați ajuns deja, să știți că nu este nimic rău. Tot ce este mai frumos abia urmează. Rămâneți aproape, ascultați, Leone, don't worry, nu vă faceți griji, totul va fi bine, așa cum v-am spus și eu.
1: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lichiera penată.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în apropierea comunei Balatina-Glodeni, comuna Bahmut-Călăraș și Cornești-Ungheni. Peste hotarele țării este răspândită în Eurasia, America de Nord, Noua Zeelandă, Tasmania, Australia, Africa Centrală.
0: Habitatul.
1: Pe scoarța arborilor din comunitățile pădurilor de luncă și în pădurile revene de Gorunt cu Fag.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește foarte rar, de regulă, în grupuri mici.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile ecologice extreme pentru dezvoltarea populațiilor. Sensibilitate sporită la poluarea aerului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă monoică. Se mulțește pe cale vegetativă. Anteridiile și arhegoanele se formează pe aceleași exemplare de plante. Capsula ovată lungită sau ovată brună. Epifită, mezofită, sciafită.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervațiile științifice Plaiul Fagului și Pădurea Domnească.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea condițiilor ecologice și a vegetației în cadrul căreia crește specia.

0: Ascultați frecvența 95,7 la Chișinău. Grecia s-a clasat anul trecut pe locul 10 în topul destinațiilor pentru exporturile Republicii Moldova, cu un volum total de 81,5 milioane de dolari. Printre principalele produse exportate se numără grâul, sticla și ambalajele din sticlă, alcoolul etilic, semințele de floarea soarelui și orzul. Agenția de investiții a găzduit o delegație a Institutului pentru Afaceri Externe din Atena în cadrul unei vizite dedicate consolidării relațiilor economice bilaterale. Discuțiile au vizat oportunitățile investiționale din Republica Moldova, contextul macroeconomic actual, evoluțiile din principalele sectoare, precum și instrumentele guvernamentale de sprijin pentru investitorii internaționali. Potrivit Agenției de Investiții, în cadrul discuțiilor a fost subliniată importanța planului de creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova și rolul infrastructurii în atragerea investițiilor. Au fost analizate de asemenea perspectivele de implicare în reconstrucția Ucrainei, evoluțiile pieței imobiliare și competitivitatea fiscală a țării în contextul consolidării interesului investițional elen. Pe lângă dinamica exporturilor, cooperarea investițională este în creștere. Stocul investițiilor străine directe din Grecia în Republica Moldova a ajuns la 78,6 milioane de dolari, înregistrând o majorare de aproximativ 2,5 ori față de anul 2020.
1: Ecologica cu Irina Surucianu.

0: publicitate. Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
1: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
3: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Am revenit alături de voi și am noutăți pentru șoferi. Deci șoferii care nu achită parcarea sau ocupă mai multe locuri ar putea fi sancționați cu amenzi, iar în anumite cazuri vehiculele ar putea fi evacuate. Un proiect de lege înregistrat în Parlament propune noi reguli pentru administrarea parcărilor publice și acordarea unor competențe mai clare autorităților locale. Potrivit proiectului, parcările publice vor fi incluse oficial în categoria serviciilor publice de gospodărie comunală. Autorii susțin că actualul cadru legal este depășit și creează dificultăți în organizarea și gestionarea spațiilor de parcare, în special în orașele aglomerate. Totodată, deputații propun eliminarea taxei locale pentru parcaj din codul fiscal, argumentând că parcările publice trebuie tratate ca un serviciu public pentru care autoritățile locale pot percepe tarife, nu taxe separate. Șoferii care ocupă două sau mai multe locuri riscă amenzi de până la 1500 de lei, iar neplata tarifului de parcare poate fi sancționată cu până la 2500 de lei. Amenzi vor fi aplicate și pentru depășirea timpului de staționare. Documentul prevede și posibilitatea evacuării automobililor în anumite situații. Mașinile vor putea fi ridicate dacă blochează mai multe locuri de parcare, dacă staționează fără achitarea tarifului sau dacă depășesc cu mai mult de 8 ore timpul permis de staționare. Vehiculele evacuate vor fi transportate în parcările speciale ale autorităților locale.
0: Ecologica, vocea naturii, în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și

0: Mai frumoasă ascultăm la Eco FM, mai frumoasă este ziua de astăzi când ascultăm Eco FM, evident, frecvența pe care o ador eu e enorm. Să știți că cetățenii Republicii Moldova stabiliți temporar peste hotare au posibilitatea de a solicita noua carte de identitate cu semnătură electronică inclusă, fie în țară, fie la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova din statul în care se află. Noul document de identitate introdus de autorități pentru facilitarea accesului la servicii digitale poate fi utilizat inclusiv pentru autentificarea și semnarea electronică a actelor pe platforma guvernamentală evo.gov.md. Semnătura electronică este oferită la solicitarea titularului și permite accesarea rapidă a serviciilor publice online, fără deplasări suplimentare la instituțiile statului. Potrivit informațiilor prezentate de autorități, moldovenii aflați peste hotare pot depune cererea pentru perfectarea cărții de identitate la orice centru multifuncțional din Republica Moldova, indiferent de domiciliu sau reședință, dar și la ambasadele și consulatele Republicii Moldova din străinătate. Totodată, solicitanții beneficiază de flexibilitate și în ceea ce privește ridicarea documentului. Astfel, persoanele care depun actele în Republica Moldova și ulterior pleacă peste hotare pot cere ca noua carte de identitate să fie transmisă la ambasada sau consulatul ales. În același timp, cetățenii care inițiază procedura în afara țării și revin ulterior acasă, își pot ridica documentul de la subdiviziunea Agenției Servicii Publice pe care o selectează. Autoritățile mai precizează că schimbarea locului de ridicare a actului poate fi solicitată atât în Republica Moldova, cât și la misiunile diplomatice sau oficiile consulare, fără proceduri suplimentare complicate. Serviciul de livrare a cărții de identitate este gratuit, fără taxe adiționale pentru cetățeni. În plus, primul milion de cărți de identitate emise în Republica Moldova vor fi eliberate gratuit. Termenul standard pentru perfectarea documentului este de până la 20 de zile lucrătoare. Ascultați Eco FM, răsfoim acum împreună Cartea Roșie a Republicii Moldova.
1: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Liliac bicolor.
1: Statutul.
2: Specie critic periclitată.
1: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește în zona centrală. Peste hotarele ei iese răspândită în brâul climatic temperat și subtropical al Eurasiei.
1: Habitatul.
2: Populează cele mai variate habitate, inclusiv localitățile umane. Drept adăposturi de vară, îi servesc construcțiile umane, scorburile copacilor, precum și alte locuri.
1: Aspectul cantitativ.
2: Specie larg răspândită, însă puțin numeroasă. În țară a fost întâlnită doar de câteva ori, efectivul populațiilor fiind imposibil de estimat.
1: Factorii limitativi.
2: Distrugerea adăposturilor din construcțiile umane, deranjul din partea omului.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Este solitară sau formează colonii nu prea mari de 20-30 de indivizi. Împerecherea are loc toamna sau la începutul iernii. Puii, în număr de 1-3, în cele mai dese cazuri 2, se nasc pe la începutul lui iulie. Iese la vânătoare seara de vreme în amor. Zboară la înălțimi mari, deasupra terenurilor deschise, mai rar deasupra pădurilor sau a bazinelor acvatice.
1: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
1: Măsurile de protecție.
2: Este indicată ocrotirea coloniilor, în special în timpul lucrărilor de menținere sau reparație a caselor și blocurilor locative, protejarea căilor de migrație, educație ecologică a populației.

0: 13 și 55 de minute, dragi prieteni, a venit timpul să mi-au rămas bun de la voi. Nu uitați să zâmbiți și să aveți o săptămână extraordinară în continuare și o zi fantastică. Eu, Irina Suruceanu, v-am pupat apăsat și ne reauzim mâine de la 11 la 14. Rămâneți pe aceleași frecvențe. Pe curând! Pa, pa!
1: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficient această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
1: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Veisie înșelătoare.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe malurile Prutului din sectorul superior. A fost înregistrată în apropierea satului Țipova, comuna Lalova Rezina. Peste hotarele țării are o răspândire limitată în Eurasia și America de Nord, pe insulele Canare și Madeira, din Oceanul Atlantic, precum și în zonele montane din Asia Mică, Africa și Madagascar.
0: Habitatul.
1: Stâncile calcaroase și solurile ușoare.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt joase, dense și foarte rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă monoică. Se mulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe aceeași plantă, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni. Saxicolă, xerofilă, fitofilă, calcifilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația peisagistică Țipova.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor vulnerabile conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Hei, putem vorbi?
3: Cine?
2: Eu sunt afacerea ta.
3: Ok, asta e ciudat.
2: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata. Clienții sunt gata. Tu?
4: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

Asculți Eco Family la Eco FM.

Două comete în cer, traiectoriile se încână. Secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă, face soarele să pună. Atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliacul lui Natere.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova au fost semnalate exemplare solitare în lunga Nistrului. Peste hotarele țării se întâlnește în Europa de vest, spre sud, până în Africa de Nord și Peninsula Arabică, spre est până în Ural.
0: Habitatul.
1: Zonele împădurite, de deșert și cele din preajma omului preferă teritoriile împădurite. Vara se adăpostește în scorburi și sub scoarța copacilor. Iernează în diverse cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie largă, răspândită, însă pretutindeni puțin numeroasă. În Republica Moldova se întâlnește solitar, în grupuri izolate, câteva zeci de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, extragerea copacilor scorburoși, utilizarea excesivă a insecticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Împerecherea are loc toamna sau iarna. Femeile formează colonii de maternitate din 25-30 de indivizi. Nasc, de regulă, un singur pui în iunie-iulie. Hibernează din luna noiembrie până în martie. Perioada de activitate începe noaptea târziu. Zboară încet și foarte abil la înălțimi mici. Se hrănește cu insecte de talie mică.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea adăposturilor de reproducere și hibernare, evitarea defrișărilor rase, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă. 06.000-1000.
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
3: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Velea! Spike!
4: Banii vin, banii pleacă! Tu te ia-ți o gumă, ia-ți o geacă! Banii vin, banii pleacă!
3: DJ din România și Moldova! Plus un invitat special, un mix real între concert și party, toată noaptea. Zonă VIP exclusivă, activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai, bilete pe iticket.md.
5: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
6: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
7: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
8: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
14: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
15: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
14: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
13: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
14: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ciucușoara gmelin.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în Comuna Vârvăreuca, Comuna Roșietici, Comuna Prodănești, Comuna Rogojeni, Orașul Rezina, Comuna Tribujeni, Ustia, Polercani, Comuna Rașcov, Orașul Grigoriopol, Comuna Goian. Specie central european pontică. Este răspândită în Europa Centrală, Bulgaria, Ucraina, Rusia.
0: Habitatul.
1: Pantele calcaroase, însorite. Specie caracteristică pentru vegetația din ordinul Timo Hisopetalia.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în grupuri mici sau sporadic.
0: Factorii limitativi.
1: Extragerea calcarului, habitate tipice restrânse.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante camefită, xerofilă, calcifilă. Înflorește în aprilie-mai, fructifică în mai. Se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Iagor Lâc și în Parcul Național Orhei.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Se propune luarea sub ocrotire ca monument botanic a plantei calcaroase din partea dreaptă a afluentului Răut, situată pe teritoriul comunei Stânceni, și a defileului afluentului Cernița din comuna Rogojeni.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia
1: Arctiidă Hera.
0: Statutul:
1: specie vulnerabilă.
0: Răspândirea:
1: în Republica Moldova a fost semnalată pe întreg teritoriu. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Sud-Est, în Asia Mică și Centrală, Caucaz, Transcaucazia, Turcia, Siria, Iran, Siberia de Sud.
0: Habitatul:
1: zona pădurilor de foioase, diferiți biotopi mezofili, lizierele pădurilor, poienele, desișurile de arbuști.
0: Aspectul cantitativ:
1: specie rară, dar se întâlnește destul de regulat.
0: Factorii limitativi:
1: dispariția biotopilor caracteristici, valorificarea terenurilor virane din apropierea pădurilor, tratamentele chimice și pășunatul excesiv.
0: Particularitățile biologice și ecologice:
1: pe parcursul anului, specia dezvoltă o singură generație. Adulții zboară în decursul perioadei iulie-august, hrănindu-se cu nectar. Hibernează în stadiul de larvă, în primăvara următoare, aprilie-mai. Larvele pot fi observate pe caprifoi, alun, zmeură, mure, urzică și pe alte specii de plante, consumând frunzele acestora. Adulții zboară atât ziua, cât și noaptea. Specia a fost semnalată zborând la sursele de lumină.
0: Stare de protecție:
1: specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a directivei Habitate. Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție:
1: conservarea biotopilor caracteristici, interzicerea colecționării fluturilor, reducerea tratamentelor chimice.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
2: Banii vin, banii pleacă. Tu te ia-ți o gumă, ia-ți o geacă. Banii vin, banii pleacă.
0: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55, sau pe pagina cna.md.
6: Hei, putem vorbi?
7: Cine?
6: Eu sunt afacerea ta.
7: Ok, asta e ciudat.
6: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
8: Serviciul de publicitate Eco FM, 0691 55 99 8.
9: Romo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Cirifilum pilifer.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește la nord-est de comuna Cotujeni-Briceni. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Atlantică, Câmpia Est-Europeană, Caucaz, Siberia, Groenlanda, Islanda, pe insulele Ferole, America de Nord și în Asia de Sud-Vest.
0: Habitatul.
1: Vegetează pe sol umed în asociațiile pădurilor de stejar cu cireș.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc grupuri mici. Numărul de plante este foarte redus.
0: Factorii limitativi.
1: Învelișul ierbos, înalt și des, care împiedică răspândirea sporilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică. Capsula este cilindrică lungită, încovoiată. Se înmulțește pe cale sexuată și asexuată. Tericolă, mezohigrofilă, fotosciafilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervația naturală de plante medicinale Rosoșeni.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de ocrotire. Excluderea colectării cositului, pășunatului, lucrărilor agrotehnice.

Nu vreau să cunosc și lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți cer.

0: publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
2: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
8: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
11: Asculți Eco Family la Eco FM.
12: Acest program conține plasare de produse.

deșteptarea ta. Frecvența noastră. Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Chițcan de mlaștină.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în păduri și în lungile râurilor. Peste hotarele ei este răspândită în Europa de vest, cu limita nordică în sudul Germaniei și limita sudică în Grecia, iar în est ajunge până în Ucraina și vestul Asiei Mici.
0: Habitatul.
1: Habitatele înmlăștinite, malurile bazinelor acvatice cu vegetație hidrofilă, lungile umede cu vegetație de subarboret, văile umede din păduri.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie comună în trecut. În prezent, există câteva populații în lungile râurilor cu efectiv redus, având tendințe de diminuare.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea habitatelor acvatice, poluarea solului, defrișările, amenajările silvice, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este un animal solitar, activ, ziua și noaptea, pe parcursul anului. Vizuinele sunt dispuse în malurile bazinelor acvatice, cu intrare mai sus de nivelul apei sau sub grămezile de vreascuri, în locurile cu sol, afânat și umed. Are două perioade de reproducere. Femela naște 4-7 pui, hrana, și o dobândește în apă și pe uscat, care constă din nevertebrate acvatice și terestre, mormoloci, broaște mici, peștișori.
0: Stare de protecție.
1: Specie inclusă în Anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 4 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor acvatice, conservarea habitatelor naturale, interzicerea amenajărilor silvice.

0: Filieco. Fălești 97,6 MHz. Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: 06.000.000. Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit, oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000.000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
5: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
6: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
9: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
10: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
11: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
7: A fost un mesaj de interes public.
12: Hei, putem vorbi?
13: Cine?
12: Eu sunt afacerea ta.
13: Ok, asta e ciudat.
12: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
7: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
14: Ascultă Emisiune de Protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova, disponibilă pe Android și iOS.
15: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
14: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
16: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
14: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specie.
1: Toidium delicat.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zona de nord și codrii Moldovei, mai ales în apropierea comunei Sadova-Călăraș. A fost înregistrată în apropierea satului Țipova, comuna Lalova-Rezina. Peste hotarele țării are o răspândire circumpolară, fiind semnalată în Eurasia și America de Nord, în America de Sud și Australia.
0: Habitatul.
1: Solurile ușoare și rocile din pădurile de foioase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt dense și foarte rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică. Se înmulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe diferite exemplare de plante, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni. Saxicolă, tericolă, mezofilă, fotofilă, sciafilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația peisagistică Țipova.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor vulnerabile conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

0: Eco FM 95,7 MHz.
1: Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta?
2: O idee filozofică.
1: A cui?

0: teamă că batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

0: publicitate. Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
1: Banii vin, banii pleacă. Cuteați-o gumă, ia-ți-o jack. Banii vin, banii pleacă.
0: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
8: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
12: Asculți Eco Family la Eco FM.
13: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lebădă de vară.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în cursul inferior al Prutului și pe fluviul Nistru. În iernele blânde, unele exemplare rămân la noi pe suprafețele acvatice neînghețate. Peste hotarele țării este întâlnită cu precădere în nordul Europei și Asia. Iarna migrează spre sudul Mării Caspice, în delta Nilului și în estul Mării Mediterane.
0: Habitatul.
1: Lacurile coape adânci, bogate în vegetație pentru cuibărit și refugiu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul european al speciei reprezintă 86.000-120.000 de exemplare. În România, specia este estimată la 750-1000 de perechi cuibăritoare. În Ucraina, la 950-1550, iar în Republica Moldova, la 70-120.
0: Factorii limitativi.
1: Înmulțirea excesivă a câinilor ienoți și a vulpilor care distrug pontele sau chiar mănâncă puii, lipsa locurilor de cuibărit, pășunatul în zonele acvatice, utilizarea irațională a chimicalelor și pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Consumă preponderent vegetale și în proporții mai mici hrană de origine animală. Este specie monogamă, formând perechile pentru toată viața. Maturitatea sexuală este atinsă la vârsta de 3 ani.
0: Stare de protecție.
1: Este ocrotită de lege în rezervațiile științifice Prutul de Jos, Pădurea Domnească. A fost inclusă în Directiva Păsări Anexa 2, Convenția de la Berna 1979 Anexa 3, Convenția de la Bonn 1979 Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Limitarea pășunatului în habitatele acvatice, utilizarea rațională a chimicalelor și formarea platformelor artificiale, a plaurilor artificiali pentru cuibărit.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: 06.000 Construiești, renovezi, modernizezi, cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000 Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
6: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079 555 203 sau 078 555 113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
9: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
10: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
11: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
7: A fost un mesaj de interes public.
12: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
12: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
15: Thank you.
7: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
14: Promo la Eco FM.
15: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți când vine seara.
1: Even though my tears are dried,

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
2: Banii vin, banii pleacă. Tu te ia-ți o gumă, ia-ți o geacă. Banii vin, banii pleacă.
0: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
0: Urmează un mesaj de interes public. Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
0: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
7: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
9: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Păsările, culorile naturii.
12: În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursu.
11: Păsările, culorile naturii.
8: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

șanse multe. Aș mai vrea doar să-ți scriu pe buze un sărut. Și mai știu să mă întorc prin vise, să trezesc memoria.

peste trupurile ude ca de ploaie. Și noi tăcuți ca două umbre, întind mâinile spre tine, dar nu, nu te pot atinge și ne ascundem atât de bine. Unde ești tu, nu sunt eu. Dar ține minte, distrugi cu chip de înger, o să întâlnești mereu.

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: 6.000-1.000.
3: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1.000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merg.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
2: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
3: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
4: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM.
7: Asculți Eco FM.

0: Asculți Intersecții la Eco FM.
1: Tu ai fost ora mea exactă. Ai știut fix cât te iubesc.

0: Asculți Eco FM.
1: Eco FM.

Tu ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru, ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare motor. Ai cel mai elegant mers, elegant de parcă zbor. Ești frumoasă ca mama ta pe care o ador. Arată-mi infinitul, cred că poți să-l măsori. Ești pastila de analgezic dacă rănele mă dor.

0: Ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru, ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare motor.
1: Asculți Eco FM.

Frecvența ta este ECO. Un gen, 88,9.

tine. Fără tine vreau să știi că dragostea mea nu mai ții, ți-a părținit cum să fac să te întorc acum înapoi, chiar dacă ai greșit, doresc să rămânim în duet.